Well, got me worried this morning.

0: I'm worried, you worry me.
1: Lord, girl, I'm worried me.
0: And I don't.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Oh, yes, you did. But I'm gonna keep on.

Dobro vam jutro, dragi slušaoci Radio Berana. Prema sponzori do tačnog vremena, Poliklinici Stojanović Medical Berane, 9 sati i 5 minuta. Tu smo zbog vas i ovog nedeljnog jutra, 14. juna, spremni da vas vodimo kroz zanimljive sadržaje, korisne informacije i naše redovne rubrike. Druženje započinjemo vremenskom prognozom, nakon koje slijede servisne informacije, a tokom dana očekuju vas i brojni zanimljivi sadržaj. U 10 sati emitujemo prve flash vijesti, dok vas u 10.15 očekuje rubrika Dogodilo se na današnji dan. Pregled dnevne štampe pripremili smo za 10.45, a od 11 sati i 15 minuta na programu je specijal nedeljom. U 16 sati očekuje vas emisija Svijet nauke. U sve to pripremili smo mnogo lijepe muzike za prijatno nedeljno druženje na talasima Radio Berana. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i toplo vrijeme. Prema sponzoru vremenske prognoze Tesla Medical Berane, trenutna temperatura u našem gradu je 18, najviša dnevna bit će 26 stepeni. Za vaše dobro raspoloženje danas su zaduženi Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Još jednom vam želimo dobro jutro i budite uz program Radio Berana.

9:15, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena, u našem gradu trenutno 18, najviša dnevna do 27 stepeni.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.basticket4.me i na autobuskim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Napravite
0: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Dragi slušaoci, 9:45, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berene, a sada slijede servisne informacije. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. Automoto Savez Crne Gore saopštio je da se danas obraća po povoljnim vremenskim uslovima, ali je vozačima upućen apel da vožnju prilagode stanju na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje su u toku radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. A zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Petnik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz Cetisa.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se danas, a posvećen je milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time spasavaju živote. Obilježavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi ustanovljeno je u znak sjećanja na dan kada je 1868. godine rođen Karl Landsteiner, austrijski biolog i ljekar koji je zaslužen za otkriće krvnih grupa kod ljudi za što je i dobio Nobelovu nagradu. I ove godine širom svijeta organizuju se akcije prikupljanja krvi, brojni programi i razgovori. Iz Zavoda za transfuziju krvi kazali su da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 sati u velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koji mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti čije iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih uloga i glumaca Zijaha Sokolovića Demokratija biće odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Takmičari kickbox kluba Berana ostvarili su zapažen nastup na državnom prvenstvu Crne Gore osvojivši tri medalje. Za beranski klub nastupili su Nikola Belojica koji je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji juniora, Strahinja Ivanović koji je stigao do bronze među juniorima i Bogdan Brakočević osvajač srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji. Trener kluba Zoran Čukić istakao je da su svi takmičari pokazali veliku hrabrost i borbenost. Ponosan sam na naše borce. Sva trojica su pokazala karakter i veliko srce. Nedostatak iskustva i malo sportske sreće učinili su da medalje ne budu još sjajnije, ali sam veoma zadovoljan njihovim nastupom, kazao je Čukić. On je dodao da klub već počinje pripreme za naredni izazov nastup na svetskom kupu u Budimpešti. Iz kluba su zahvalili sponzorima, kafani Stari grad i opštini Berane na podršci i pomoći u radu kluba. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Automoto Savez Crne Gore saopštio je da se danas saobraća po povoljnim vremenskim uslovima, ali je vozačima upućen apel da vožnju prilagode stanju na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje su u toku radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Pregled štampe.
0: Dragi slušaoci, pratite pregled štampe za nedjelju 14. jun. Dan nam donosi sljedeće naslove. Sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će se birati predsjednik parlamenta najvjerovatnije je 18. juna. Samo DPS potpisao za Perića, ostali najavljuju. Demokratska partija socijalista u parlamentu ima 19 odbornika, a da bi Perić bio izabran za predsjednika Skupštine glavnog grada potrebno je 30 glasova za. Penzioneri uputili otvoreno pismo ministru Damiru Gutiću nakon njegovog izlaganja u Skupštini. Kad ima para za Rikija Martina, mora biti i za veće penzije. Penzioneri od vas ne traže milostinju. Tražimo pravdu, tražimo da se naš glas, glas 130.000 penzionera, čuje i uvaži. Tražimo da država pokaže poštovanje prema generacijama koje su svojim radom stvarali njene fabrike, škole, puteve, institucije, njenu sadašnjost. Penzioneri su bili uz Crnu Goru kada je bilo najteže. Danas očekuju da i vlada i poslanici budu uz njih, poručila je Đokić. Generalni sekretar URE Mileta Radovanić smatra da se mora intenzivnije raditi na dobijanju podrške svih 27 država članica Evropske unije. Treba nam jača diplomatska ofanziva. Predloženim izmjenama zakona o radu predviđeno diskriminacija ne mora pred miritelje. Na portalu i YouTube kanalu Dana od 15. juna od 18 sati arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem, politika, ekonomija, geopolitika. Na dnevnom redu Skupštine akcionara izmjena statuta, ali ne i razrješenje i izbor direktora. Kadrovima DNP-a se ne ide sa funkcije.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati. Izvještaj o javnim nabavkama za 2025. Država trgovala za gotovo milijardu eura. Zaposleni u OMB-u podnijeli krivičnu prijavu SDT-u zbog sumnji u nezakonit nadzor praćenje bez granica. Iz AMB-a nisu odgovorili na pitanja, iz SDT-a saopštili da je formiran predmet. Dio zaposlenih prijavio Agenciji za zaštitu ličnih podataka i Odboru za bezbjednost i odbranu da sumnjaju da ih i mimo radnog vremena prate putem aplikacije instalirane na

0: Njemačko-francuski non-paper priznanje da je i Brisel odgovoran što je proširenje zastalo. Crna Gora pred vratima EU ostalima ohrabrenje. Političarima, građanima i privredi može se reći jasno zbijte redove, nećete čekati neizvjesnu ratifikaciju, korist ćete osjetiti čim se zatvore pregovori, ističe analitičar Adnan Ćerimagić. Luka Perišić će studirati na Vanderbilt univerzitetu u stipendiju vrijednu 400.000 dolara od Cetinja preko Norveške do sada. Ministar pomorstva kaže da je gašenje crnogorske plovidbe bilo jedino moguće rješenje. Nije me stid, to je državnički potez.
1: Pregled štampe.
0: Naslovna strana pobjede danas izgleda ovako. Istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Tvrtko Jakovina kaže da Crna Gora ima šansu i da bi njeno članstvo u EU oživjelo ideju proširenja. Otvaranjem pitanja prevlake Crna Gora puca u vlastito koljeno. Do sada je Crna Gora mogla ispuniti barem neke od hrvatskih zahtjeva koji su ili minorni ili simbolični. Na primjer da se bazen u Kotoru nazove bazenom Kotor. Kada crnogorski portfolio dođe na sto u Brisel, hrvatski predstavnik se u tim razgovorima sluša najviše, njegov glas ima veću težinu nego glas Estonca ili Portugalca. Sa te strane bi crnogorska vlast morala pogledati kakva su bila pregovaračka iskustva Hrvatske, što je Hrvatska sve gutala Sloveniji, kaže Jakovina. Izazov za vatrogasce, stiže ljeto i ekstremne temperature. Pripremimo se za tropsku vrelinu, prijete suše i požari. Odbornik pokreta Preokret poručio da će ga DNP i DPS podržati za predsjednika Skupštine glavnog grada. Perić ima naznaka da će podrška biti šira. Isječci iz prošlosti, prikaz knjige Pavle Đurišić, kontraverzni četnički vojvoda autora doktora Radoja Pajovića, saveznik svih gubitničkih vojski, piše profesor doktor Branislav Radulović. Uspješni zahvat, veliki iskorak domaće medicine na Institutu za bolesti djece. Urođena anomalija kod bebe od 8 mjeseci prvi put operisana u Crnoj Gori. Intervju slikar i pisac Dimitrije Popović za pobjedu o novoj knjizi eseja Umjetnost između ideje i ideologije. Sloboda umjetnika traži odgovornost. Umjetnost registruje psihološki kazano to osjetljivo iskustvo čovjeka i društva, a što se artikuliše na relaciji pojedinca i kolektiva, odnosa želje i zabrane, istine i propagande. Također treba reći da umjetnost zna otkrivati i nešto što društvo potiskuje, kazao je Popović. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 14. jun.
1: Pregled štampe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se danas, a posvećen je milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time spasavaju živote. Obilježavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi ustanovljeno je u znak sjećanja na dan kada je 1868. godine rođen Karl Landsteiner, austrijski biolog i ljekar koji je zaslužen za otkriće krvnih grupa kod ljudi, za što je i dobio Nobelovu nagradu. I ove godine širom svijeta organizuju se akcije prikupljanja krvi, brojni programi i razgovori. Iz Zavoda za transfuziju krvi kazali su da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 sati u velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koje im mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti čije iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih uloga i glumaca Zijaha Sokolovića Demokratija biće odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Takmičari kickboks kluba Berana ostvarili su zapažen nastup na državnom prvenstvu Crne Gore osvojivši tri medalje. Za beranski klub nastupili su Nikola Belojica koji je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji juniora, Strahinja Ivanović koji je stigao do bronze među juniorima i Bogdan Brakočević osvajač srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji. Trener kluba Zoran Čukić istakao je da su svi takmičari pokazali veliku hrabrost i borbenost. Ponosan sam na naše borce. Sva trojica su pokazala karakter i veliko srce. Nedostatak iskustva i malo sportske sreće učinili su da medalje ne budu još sjajnije, ali sam veoma zadovoljan njihovim nastupom, kazao je Čukić. On je dodao da klub već počinje pripreme za naredni izazov, nastup na svetskom kupu u Budimpešti. Iz kluba su zahvalili sponzorima, kafani Stari grad i opštini Berane na podršci i pomoći u radu kluba. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Automoto Savez Crne Gore saopštio je da se danas saobraća po povoljnim vremenskim uslovima, ali je vozačima upućen apel da vožnju prilagode stanju na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje su u toku radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: U novom izdanju emisije Specijal nedeljom donosimo zanimljive akcente iz emisija koje ste pratili tokom prethodne sedmice. Iz emisije koje se emituju utorkom Hronika grada izdvojili smo dio razgovora koji sam vodila sa predstavnicima humanitarnog društva Čojstvo iz Berana, Vladanom Džiknićem i Boškom Pantovićem. Govorili smo o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji, vrijednostima koje povezuju zajednicu i pokazuju koliko je važno biti tu za druge. Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
2: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena. I to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou, i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje, što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
1: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
3: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
1: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
2: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je već i tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglersa, ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo, možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to sopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali...
1: I da li će uskoro biti ponovljena?
2: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
1: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
2: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
1: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
2: da,
1: ali uvijek je broj veći.
2: Tako, imamo ljude koji recimo... Imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjeka koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine, i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi, da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
1: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
3: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna, jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo sam samo izvođenje radova.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
3: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
1: Znači nije sve u materijalnom pomaganju.
3: Da, da. Upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
2: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete, da recimo ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kološinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili, stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završavamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
3: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom i onda smo mi otišli, obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
2: Još da kažem, komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kobotiloš, pa i sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
3: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koji uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
2: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali da ispoštuju maksimum, ili imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
2: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo, treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
3: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
2: Pa kad kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igranu ekipu, samoj organizaciji, jeste teško, iziskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide nekako. Ne bude nam teško, zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
2: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać. Jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohiji, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabravim. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
1: Te su posebne. Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
2: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za Porodicu Korać.
1: U srijedu u emisiji Aktuelno koleginica Snežana Milić razgovarala je sa Violetom Folić, direktoricom Polimskog muzeja, o inicijativi za pripremu nominacionog dosijea za spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu, projektu koji otvara mogućnost da ovaj značajni spomenik bude predložen za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
0: Pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
4: Pa, kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobode na Jasikovcu, spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova dijela. I ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje prednost, znači da baš grad Berane ima taj spomenik Bogdana Bogdanovića, a prije nekoliko Bosne i Hercegovina oni imaju tri spomenika Bogdana Bogdanovića, pokrenuli su nominacioni dosije, to je pripremu za nominaciju za svetsku listu UNESCO, znači UNESCO baštine. I kada su pokrenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra. U stvari imaoc kulturnog dobra je opština Berane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve je to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković-Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića, koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu. I mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo, mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo preskonferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca, koja bi trebala da bude, ne trebala nego bit će dvojezična. I ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine, kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
0: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polinski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu negdje, da, tako
4: je,
0: da...
4: Vrlo je bitno što je Polinski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem. 10 godina smo, znači svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
0: Da, ono što ste zacrtali još davne sad, 2013. Yes. godine, je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Da. Tu licitiramo da li je 2022.
4: 2023. Pa kraj je 2022. i svi nekako
0: mi još... Da, ali je važnije ono što se desilo, da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
4: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve, i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanje Jasikovca, da bi negdje, možda ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu 2028.
0: I svi se evo nadamo tome i radovat ćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
4: Definitivno jeste. To je najveća prednost što opet je izabrano tada, kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svjetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. i nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je eto tako i trebalo da bude, da sačekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
0: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone, svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču. Može tako da kažem.
4: Kako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznosi će da budu mnogo veći, jer ako opravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo nešto što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osnovu za sve to i pa čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom, dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
1: Iz emisije U fokusu donosimo priču o uspjehu, kreativnosti i mladim talentima. Snežana Milić razgovarala je sa učiteljicom Tanjom Veljić i njenim učenicima iz osnovne škole Vukarađić o uspješnoj predstavi Kraljevski festival, koja je pokazala koliko dječja mašta, trud i zajednički rad mogu donijeti lijepe rezultate.
0: Gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
5: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barektarović kao Pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam ju doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način koji smo je predstavili došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
0: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu, kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
5: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova, sve i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakov Barektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Šćekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Šćekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
0: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
5: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
0: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
6: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu. To je lik mlade princeze Mezimice, njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni je uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram uobraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobeđuje.
0: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila, čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
7: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
0: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
5: Jest.
0: Potpuno.
5: Zaista jest. Imala je pravo kraljevsko držanje i ona i Dušan Šebek kao kralj Malj.
0: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
7: Pa... Ja veoma volim da glumim u predstavama, svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi o nekoj pozitivnoj tremi.
0: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite. Jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
7: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam i mnogo zahvalna.
0: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka.
8: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
9: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
10: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
8: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se danas, a posvećen je milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time spasavaju živote. Obilježavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi ustanovljeno je u znak sjećanja na dan kada je 1868. godine rođen Karl Landsteiner, austrijski biolog i ljekar koji je zaslužen za otkriće krvnih grupa kod ljudi za što je i dobio Nobelovu nagradu. I ove godine širom svijeta organizuju se akcije prikupljanja krvi, brojni programi i razgovori. Iz Zavoda za transfuziju krvi kazali su da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 sati u velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koje mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti čije iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih uloga i glumaca Zijaha Sokolovića Demokratija biće odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Takmičari kickboks kluba Berana ostvarili su zapažen nastup na državnom prvenstvu Crne Gore osvojivši tri medalje. Za beranski klub nastupili su Nikola Belojica koji je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji juniora, Strahinja Ivanović koji je stigao do bronze među juniorima i Bogdan Brakočević osvajač srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji. Trener kluba Zoran Čukić istakao je da su svi takmičari pokazali veliku hrabrost i borbenost. Ponosan sam na naše borce. Sva trojica su pokazala karakter i veliko srce. Nedostatak iskustva i malo sportske sreće učinili su da medalje ne budu još sjajnije, ali sam veoma zadovoljan njihovim nastupom, kazao je Čukić. On je dodao da klub već počinje pripreme za naredni izazov nastup na svetskom kupu u Budimpešti. Iz kluba su zahvalili sponzorima, kafani Stari grad i opštini Berane na podršci i pomoći u radu kluba. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Automoto Savez Crne Gore saopštio je da se danas saobraća po povoljnim vremenskim uslovima, ali je vozačima upućen apel da vožnju prilagode stanju na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje su u toku radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U ovoj epizodi Priča iz kraja govorimo o Bjelasici i o Nacionalnom parku Biogradska gora, koji je osnovan 1952. godine. Smješten je u prostoru sjeveristočne Crne Gore, između rijeka Tare i Lima, u središnjem dijelu prelijepe planine Bjelasice. Zahvata površinu od 5650 hektara. Područje je zaštićeno 1878. godine, kada je ova teritorija postala Knjažev zabran. U parku preovlađuje divna zelenkasta boja u više nijansi, uslovljena različitim šumskim ekosistemima koje smjenjuju prostrane livade sa travom nevjerovatnog kvaliteta. Stočari kojima pripada Bjelasica, travu sa ove planine bi često koristili kao prihranu stoke, čak i tokom ljeta. A konji su na bjelosičkim livadama i travama provodili ljeta, naravno onda kad ih ljudi ne bi koristili za jahanje i tjeranje drva i sijena, što bi naš narod rekao kad se preradi sve. Tada bi bjelosičkim terenima igrali i odmarali dobro ugojeni konji, bez samara i ukrdima, koji bi danima odsustovali u domaćina sve dok ne zatrebaju, pa vlasnici dođu po njih.

Slušate priču o Biogradskoj gori. Svakoga ljeta čuvari Biogradske gore moraju da odbrane park od požara, od kojih su, nažalost, većina podmetnuti. A postoje predjeli koji su vrlo zapaljivi, mahom u dijelu Beranske opštine. Veliki problem je krivolov, pa se mora napraviti tampon zona sa granicom parka, gdje divljač često izađe baš na nišan nesavjesnih lovaca i tada strada poneka lijepa srna ili jelen. Požar je opustošio dosta terena van parka, tako je skoro svakog ljeta, a bili su pokušaji paljenja i u parku na nekoliko mjesta gdje su trava i nisko rastinje, ali se to ipak nekako saniralo. Nedopustiva je bila odluka Ministarstva poljoprivrede i lovačkih društava nekih sjevernih opština da se dozvoli lov do same granice parka. Park nije ograđen, divljač izlazi iz granica, često dođe do katuna i jezera, a ako nema tampon zone, lovci čekaju upravo na tim mjestima da divljač izađe, poručuju čuvari iz parka. Ogromno je prostranstvo parka i tako se sačekaju u zasjedi divne životinje koje nastradaju od nesavjesnih ljudi. Lovački ker, poručuju, nikako ne bi smio doći u park. A tu su i pecaroši. Prema pravilima u nacionalnom parku mogu se uloviti samo 3 ribe. I to samo uz izdatu dozvolu, a ribolovci poštuju pravila. Tako je bar bilo ranije.

Na Biogradsko jezero često pored jelena i košuta dolazi veliko jato divljih patki. Postoji tamo više solila na području parka za jelene, srne, košute i lanad, koji svakodnevno dolaze, naročito kada se smanji broj posjetilaca. Dođu ponekad blizu jezera i medvjedi sa mladuncima, kao što je često dolazio ranije medvjed i ovca, ali on ipak ne vole prisustvo ljudi. Razne zelene šare na suncu presicaju jezeru i to je nešto što je jako lijepo vidjeti. Tu kontrast izaziva Biogradska rijeka koja dolazi gore od Zekove glave na Bjelasici i puneći jezero presijeca naslage mulja koje su donesene od ozgo u vrijeme velikog vodostaja. Na nekih 150 metara od jezera postoji Vidikovac, odakle se vidi kanjon rijeke Zerštice. Ali to je i mjesto velikog odrona koje ozbiljno ugrožava jezero. Koliko god Biogradskom jezeru prijeti opasnost od unosa mulja, prijeti mu i od odronjavanja. Posebno je to izraženo u zimskom periodu, kada su vedri dani, a noći hladne, i tada se može čuti kako stijene pucaju i padaju u korito Jezerštice, jer led razbija svaku pukotinu. Obično se baš u tom dijelu gube stranci, onda kada presuši rijeka, oni bez vodiča skrenu sa staze tim koritom, a nisu svjesni brojnih opasnosti, jer to područje je naseljeno najvećim brojem otrovnica i to poskokom i šarkom od proljeća do početka jeseni.

Još u 17. vijeku turska vojska je na prostoru u blizini Biogradskog jezera podigla svoje utvrđenje kako bi nadzirala karavanski put od Podgorice prema Bijelom polju. Godine 1878. crnogorski kralj Nikola dobio je na poklon posjede oko Biogradskog jezera. Postoje dvije verzije priče kako je do toga došlo. Prema jednoj, Rovčani i Moračani su se dogovorili da knjazu Nikoli poklone svoje posjede oko jezera, a on je taj prostor proglasio zaštićenim područjem. Prema drugoj verziji, plemenski glavari nisu se svojevoljno odrekli svoje imovine, već je knjaz, oduševljen ljepotom prašumi i jezera, naredio da se taj prostor čuva i da se nikako ne koristi u privatne svrhe. Bilo šta od toga da je tačno, ne može se osporiti činjenice da je tadašnji crnogorski vladar imao ekološku viziju i dobro procijenio koja bogatstva države treba zaštititi i sačuvati. Nacionalni park Biogradska gora sastoji se od šuma, livada, vodenih površina, planinskih stijena. U samom središtu parka nalazi se Biogradsko jezero, najveće od nekoliko ledničkih jezera koje krase ovu oblast. Biogradska gora zajedno sa prašumama Perućica u Bosni i Hercegovini i Bjeloveškom prašumom u Poljskoj predstavlja jednu od posljednjih prašuma Europe, a samim tim pripada kategoriji nacionalnih parkova evropskog tipa. Iste godine kada je dobio zemljište u posjed, 1878. knjaz Nikola je zakonom zaštitio Biogradsku goru, uočivši već tada neprocjenjivu vrijednost ovog područja, a to se desilo samo 6 godina nakon što je proglašen prvi nacionalni park u svijetu, Park Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama. Zabranio je sječu stabala na tom području, što je omogućilo da se sačuva jedno od posljednjih primarnih prašuma na starom kontinentu. Ovaj prostor bio je poznat kao Knjažev zabran ili, kako narod ovih krajeva za to područje govore, branik, a narod koji ima livade i šume na Bjelasici, taj dio i dan danas zove tako. Ovo je bio prvi zvanični čin zaštite prirodnog područja u Europi, što je istorijski jako važan podatak. Činjenica da je u to vrijeme i na taj način definisan status zaštite predstavlja nevjerovatno dostignuće i primjer svim budućim vlastima i vladarima u našoj zemlji, ali i šire.

I dalje hodimo, šetamo Bjelasicom. Status nacionalnog parka Biogradska gora dobila je 1952. godine, iste godine kada i nacionalni parkovi Lovćen i Durmitor. Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore osnovano je sa ciljem zaštite, unapređenja i promocije prirodnog i radom od strane čovjeka stvorenog bogatstva u planinama. Biogradska gora je 2010. godine upisana na listu UNESCO zaštite bukove šume i tako je omogućeno priključenje multinacionalnoj nominaciji bukovih prašuma i izvornih šuma Karpata i ostalih regija Europe. Crna Gora, u saradnji sa domaćom i međunarodnom akademskom zajednicom, radi na optimalnom tehnički i ekološki prihvatljivom rješenju za zaštitu Biogradskog jezera kao jednog od najljepših crnogorskih jezera, a koje je, kao i većina ledničkih jezera u Europi, veoma ugroženo, što zbog suše, što zbog erozije na donjoj strani Biogradskog jezera prema Tari. Biogradska gora je veliki turistički potencijal naše domovine. Ipak, kao privredni subjekt, ona nikada nije poslovala na principu sopstvenih prihoda, prije svega zato što je prioritetni cilj uvijek bio očuvanje jedinstvenog prašumskog rezervata, želja da broj posjetilaca bude u drugom planu, a da se akcenat stavi u budućnosti na naučno-istraživački rad i zaštitu ovog našeg prirodnog dragulja.

Radi zaštite Prašumskog rezervata, Zakonom o nacionalnim parkovima iz 1978. godine zabranjen je lov divljači i sječa šuma, kao i sve druge aktivnosti koje bi uticale na uništavanje prirodnog rezervata Bjogradske gore. U parku su strogo zabranjeni sječa, uklanjanje palih trupaca, kao i sadnja novog drveća. Sve je prepušteno zakonima prirode. Kako bi se park što bolje očuvao, utvrđene su tri stepena, odnosno zone zaštite. Prva zona zahvata Prašumski rezervat i u njemu je zabranjena bilo koja aktivnost koja bi narušila prirodu nacionalnog parka. Drugi stepen zaštite podrazumijeva zaštitu flore, faune, vode i zemljišta, ali je dozvoljena ispaša stoke kako bi se održavala pašnjačka vegetacija. U trećoj zoni dozvoljena je proizvodnja zdrave hrane, pčelarstvo, lov i ribolov, kao i branje i sakupljanje ljekovitog bilja, pečurki, borovnica. Od novembra 2018. godine u sklopu nacionalnog parka posluje i botanička bašta u Kolašinu, a radi se na stvaranju i drugih bašti kako bi i domaći i strani turisti na malom prostoru vidjeli svo bogatstvo parka i planine Bjelasice, koje je neprocjenjivo i neizmjerno.

Baby, I've been waiting.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se danas, a posvećen je milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time spasavaju živote. Obilježavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi ustanovljeno je u znak sjećanja na dan kada je 1868. godine rođen Karl Landsteiner, austrijski biolog i ljekar koji je zaslužen za otkriće krvnih grupa kod ljudi, za što je i dobio Nobelovu nagradu. I ove godine širom svijeta organizuju se akcije prikupljanja krvi, brojni programi i razgovori. Iz Zavoda za transfuziju krvi kazali su da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 sati u Velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koje mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti čije iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih uloga i glumaca Zijaha Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Takmičari kickboks kluba Berana ostvarili su zapažen nastup na državnom prvenstvu Crne Gore osvojivši tri medalje. Za beranski klub nastupili su Nikola Belojica koji je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji juniora, Strahinja Ivanović koji je stigao do bronze među juniorima i Bogdan Brakočević osvajač srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji. Trener kluba Zoran Čukić istakao je da su svi takmičari pokazali veliku hrabrost i borbenost. Ponosan sam na naše borce. Sva trojica su pokazala karakter i veliko srce. Nedostatak iskustva i malo sportske sreće učinili su da medalje ne budu još sjajnije, ali sam veoma zadovoljan njihovim nastupom, kazao je Čukić. On je dodao da klub već počinje pripreme za naredni izazov, nastup na svetskom kupu u Budimpešti. Iz kluba su zahvalili sponzorima, kafani Stari grad i opštini Berane na podršci i pomoći u radu kluba. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Automoto Savez Crne Gore saopštio je da se danas saobraća po povoljnim vremenskim uslovima, ali je vozačima upućen apel da vožnju prilagode stanju na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje su u toku radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
0: Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, pratite pregled štampe za nedjelju 14. jun. Dan nam donosi sljedeće naslove. Sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će se birati predsjednik parlamenta najvjerovatnije je 18. juna. Samo DPS potpisao za Perića, ostali najavljuju. Demokratska partija socijalista u parlamentu ima 19 odbornika, a da bi Perić bio izabran za predsjednika Skupštine glavnog grada potrebno je 30 glasova za. Penzioneri uputili otvoreno pismo ministru Damiru Gutiću nakon njegovog izlaganja u Skupštini. Kad ima para za Rikija Martina, mora biti i za veće penzije. Penzioneri od vas ne traže milostinju. Tražimo pravdu, tražimo da se naš glas, glas 130.000 penzionera, čuje i uvaži. Tražimo da država pokaže poštovanje prema generacijama koje su svojim radom stvarali njene fabrike, škole, puteve, institucije, njenu sadašnjost. Penzioneri su bili uz Crnu Goru kada je bilo najteže. Danas očekuju da i vlada i poslanici budu uz njih, poručila je Đokić. Generalni sekretar URE Mileta Radovanić smatra da se mora intenzivnije raditi na dobijanju podrške svih 27 država članica Evropske unije. Treba nam jača diplomatska ofanziva. Predloženim izmjenama zakona o radu predviđeno diskriminacija ne mora pred miritelje. Na portalu i YouTube kanalu Dana od 15. juna od 18 sati arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem, politika, ekonomija, geopolitika. Na dnevnom redu Skupštine akcionara izmjena statuta, ali ne i razrješenje i izbor direktora. Kadrovima DMP-a se ne ide sa funkcije.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Izvještaj o javnim nabavkama za 2025. Država trgovala za gotovo milijardu eura. Zaposleni u OMB-u podnijeli krivičnu prijavu SDT-u zbog sumnji u nezakonit nadzor praćenje bez granica. Iz AMB-a nisu odgovorili na pitanja, iz SDT-a saopštili da je formiran predmet. Dio zaposlenih prijavio Agenciji za zaštitu ličnih podataka i Odboru za bezbjednost i odbranu da sumnjaju da ih i mimo radnog vremena prate putem aplikacije instalirane na njihovim službenim telefonima. Devet godina upornosti rada krunisano lučom. Umjesto prepreka Maja je vidjela put. Djevojčica iz Pljevalja boluje od cerebralne paralize i nepokretna je, ali to je nije spriječilo da ostvari rezultat kojim se ponosi. Njemačko-francuski non-paper priznanje da je i Brisel odgovoran što je proširenje zastalo. Crna Gora pred vratima EU ostalima ohrabrenje. Političarima, građanima i privredi može se reći jasno, zbijte redove, nećete čekati neizvjesnu ratifikaciju, korist ćete osjetiti čim se zatvore pregovori, ističe analitičar Adnan Ćerimagić. Luka Perišić će studirati na Vanderbilt univerzitetu u stipendiju vrijednu 400.000 dolara od Cetinja preko Norveške do sada. Ministar pomorstva kaže da je gašenje crnogorske plovidbe bilo jedino moguće rješenje. Nije me stid, to je državnički potez.
0: Pregled štampe.
1: naslovna strana pobjede danas izgleda ovako. Istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Tvrtko Jakovina, kaže da Crna Gora ima šansu i da bi njeno članstvo u EU oživjelo ideju proširenja. Otvaranjem pitanja Prevlake Crna Gora puca u vlastito koljeno. Do sada je Crna Gora mogla ispuniti barem neke od hrvatskih zahtjeva koji su ili minorni ili simbolični, na primjer da se bazen u Kotoru nazove bazenom Kotor. Kada crnogorski portfolio dođe na sto u Brisel, hrvatski predstavnik se u tim razgovorima sluša najviše, njegov glas ima veću težinu nego glas Estonca ili Portugalca. Sa te strane bi crnogorska vlast morala pogledati kakva su bila pregovaračka iskustva Hrvatske, što je Hrvatska sve gutala Sloveniji, kaže Jakovina. Izazov za vatrogasce, stiže ljeto i ekstremne temperature. Pripremimo se za tropsku vrelinu, prijete suše i požari. Odbornik pokreta Preokret poručio da će ga DNP i DPS podržati za predsjednika Skupštine glavnog grada. Perić ima naznaka da će podrška biti šira. Isječci iz prošlosti, prikaz knjige Pavle Đurišić, kontraverzni četnički vojvod autora doktora Radoja Pajovića, saveznik svih gubitničkih vojski, piše profesor doktor Branislav Radulović. Uspješni zahvat, veliki iskorak domaće medicine na Institutu za bolesti djece. Urođena anomalija kod bebe od 8 mjeseci prvi put operisana u Crnoj Gori. Intervju slikar i pisac Dimitrije Popović za pobjedu o novoj knjizi eseja Umjetnost između ideje i ideologije. Sloboda umjetnika traži odgovornost. Umjetnost registruje psihološki kazano to osjetljivo iskustvo čovjeka i društva, a što se artikuliše na relaciji pojedinca i kolektiva, odnosa želje i zabrane, istine i propagande. Također treba reći da umjetnost zna otkrivati i nešto što društvo potiskuje, kazuje Popović. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 14. jun.
0: Pregled štampe.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke. Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, naše redovne nedjeljne emisije u kojoj pratimo najznačajnija naučna dostignuća, tehnološke inovacije i istraživanja koja mijenjaju način na koji razumijemo svijet oko sebe. Svake nedjelje donosimo vam pregled najzanimljivih otkrića iz oblasti medicine, astronomije, biologije, ekologije, informacionih tehnologija i drugih naučnih disciplina. Cilj emisije je da na razumljiv i zanimljiv način približi nauku široj publici i predstavi dostignuća koja već danas utiču na svakodnevni život miliona ljudi širom svijeta. U današnjem izdanju govorit ćemo o revolucionarnim dostignućima u oblasti vještačke inteligencije, novim metodama liječenja najtežih bolesti, istraživanjima svemira i planovima za povratak čovjeka na mjesec. Saznaćemo i kako naučnici tragaju za životom izvan zemlje, kakve tajne krije ljudski mozak, na koji način se razvijaju kvantni računari i kako moderna nauka pokušava da pronađe odgovore na izazove klimatskih promjena. Ostanite uz naš program jer vas vodimo na zanimljivo putovanje kroz svijet savremene nauke i tehnologije.

Rak i dalje predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova savremenog društva. Ipak poslednjih godina ostvareni su značajni pomaci koji daju novu nadu milionima pacijenata. Jedan od najvažnijih pravaca razvoja jeste imunoterapija. Za razliku od tradicionalnih metoda liječenja koje direktno napadaju tumorske ćelije, imunoterapija postiče prirodne odbrambene mehanizme organizma da prepoznaju i unište rak. Posebno ohrabruju rezultati postignuti kod određenih vrsta melanoma, raka pluća i nekih oblika leukemije. Kod pojedinih pacijenata zabilježena su dugotrajna poboljšanja koja ranije nisu bila moguća. Veliku pažnju privlače i istraživanja genetskog uređivanja. Naučnici danas mogu identifikovati gene odgovorne za nastanak određenih bolesti i pokušati da ih koriguju. Ovakav pristup otvara mogućnost liječenja naslednih bolesti koje su se do skoro smatrale neizlečivim. Savremena medicina sve više ide ka personalizovanom liječenju. Umjesto da svi pacijenti dobijaju istu terapiju, lijekovi se prilagođavaju genetskim karakteristikama svakog pojedinca, čime se povećava uspješnost liječenja i smanjuju neželjeni efekt.

Više od pola vijeka nakon istorijskih misija programa Apollo, čovječanstvo se ponovo sprema za istraživanje mjeseca. Novi svemirski programi imaju ambiciozan cilj uspostavljanje trajnog ljudskog prisustva na zemljinom prirodnom satelitu. Naučnici i inženjeri razvijaju tehnologije koje bi astronautima omogućile višemjesečni boravak na mjesecu. Posebno je značajno otkriće zaleđene vode u polarnim regionima mjeseca. Ta voda mogla bi da se koristi za proizvodnju kiseonika za disanje i vodonika za raketno gorivo, što bi omogućilo izgradnju budućih baza. Mjesec bi mogao postati polazna tačka za još ambicioznije misije prema Marsu. Zbog toga Svjetske svemirske agencije ulažu milijarde dolara u istraživanja koja će omogućiti dugoročan boravak ljudi van Zemlje. Jedno od najstarijih pitanja čovječanstva glasi: postoji li život izvan naše planete? Tokom posljednjih nekoliko decenija, astronomi su otkrili više hiljada planeta koje kruže oko drugih zvijezda. Mnoge od njih nalaze se u takozvanoj nastanjivoj zoni gdje temperatura omogućava postojanje vode u tečnom stanju. Savremeni teleskopi omogućavaju proučavanje sastava atmosfera tih udaljenih svjetova. Naučnici tragaju za gasovima poput kiseonika, metana i ugljen dioksida koji bi mogli ukazivati na prisustvo bioloških procesa. Posebnu pažnju privlače planete slične Zemlji koje se nalaze relativno blizu našeg sunčevog sistema. Iako još nema dokaza o postojanju života, svako novo istraživanje približava nas odgovoru na jedno od najvećih pitanja u istoriji nauke. Ljudski mozak sadrži približno 86 milijardi neurona povezanih u složenu mrežu. Uprkos velikom napretku neurologije, mnogi procesi koji se odvijaju u mozgu još uvijek nisu potpuno objašnjeni. Nova istraživanja omogućavaju detaljno mapiranje moždanih aktivnosti. Naučnici pokušavaju da otkriju kako nastaju sjećanja, emocije, kreativnost i svijest. Posebno zanimljivo područje predstavljaju moždano-računarski interfejsi. Ove tehnologije omogućavaju da se moždani signali direktno povežu sa računarima i elektronskim uređajima. Zahvaljujući takvim sistemima, osobe koje su izgubile mogućnost govora ili pokreta mogu komunicirati sa okolinom koristeći samo moždanu aktivnost. Stručnjaci smatraju da će ove tehnologije u budućnosti imati veliku ulogu u rehabilitaciji osoba sa teškim neurološkim oboljenjima. Klimatske promjene predstavljaju globalni izazov koji zahtjeva međunarodnu saradnju i nova tehnološka rješenja. Naučnici intenzivno rade na razvoju čistih izvora energije. Solarne elektrane i vjetroparkovi proizvode sve više električne energije, dok cijena njihove izgradnje postaje sve niža. Veliki napredak ostvaren je u razvoju baterija za skladištenje energije. Nove generacije baterija imaju veći kapacitet i duži vijek trajanja, što doprinosi širem korišćenju obnovljivih izvora energije. Pored toga razvijaju se sistemi za uklanjanje ugljen dioksida iz atmosfere. Ove tehnologije imaju za cilj smanjenje koncentracije gasova koji doprinose efektu staklene bašte i globalnom zagrijavanju. Kvantni računari predstavljaju jednu od najuzbudljivijih tehnologija budućnosti. Za razliku od klasičnih računara koji informacije obrađuju pomoću bitova, kvantni računari koriste kubite. Zahvaljujući zakonima kvantne fizike, kubiti mogu istovremeno predstavljati više stanja, što omogućava izuzetno složene proračune. Takvi računari mogli bi da ubrzaju razvoj novih lijekova, unaprijede meteorološke prognoze i riješe matematičke probleme za koje bi današnjim superračunarima bile potrebne hiljade godina. Iako se tehnologija još razvija, mnogi naučnici smatraju da će kvantni računari u budućnosti promijeniti čitavu oblast informacionih tehnologija. Savremena nauka svakodnevno pomjera granice ljudskog znanja, od vještačke inteligencije i novih medicinskih terapija preko istraživanja svemira i ljudskog mozga, pa sve do razvoja kvantnih računara i zaštite životne sredine, čovječanstvo ulazi u eru velikih otkrića i tehnoloških promjena. Mnoga pitanja još čekaju odgovore, ali upravo istraživanja koje se danas provode stvaraju temelje za budućnost u kojoj će život biti kvalitetniji, zdraviji i sigurniji. Nauka nastavlja da otkriva
tajne prirode i svemira, potvrđujući da je ljudska radoznalost jedan od najvažnijih pokretača napretka. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje naše redovne nedeljne emisije Svijet nauke. Svijet nauke realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove.

0: iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Berane. Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se danas, a posvećen je milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time spasavaju živote. Obilježavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi ustanovljeno je u znak sjećanja na dan kada je 1868. godine rođen Karl Landsteiner, austrijski biolog i ljekar koji je zaslužen za otkriće krvnih grupa kod ljudi za što je i dobio Nobelovu nagradu. I ove godine širom svijeta organizuju se akcije prikupljanja krvi, brojni programi i razgovori. Iz Zavoda za transfuziju krvi kazali su da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 sati u Velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koje mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti čije iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih uloga i glumaca Zijaha Sokolovića Demokratija biće odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Takmičari kickbox kluba Berana ostvarili su zapažen nastup na državnom prvenstvu Crne Gore osvojivši tri medalje. Za beranski klub nastupili su Nikola Belojica koji je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji juniora, Strahinja Ivanović koji je stigao do bronze među juniorima i Bogdan Brakočević osvajač srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji. Trener kluba Zoran Čukić istakao je da su svi takmičari pokazali veliku hrabrost i borbenost. Ponosan sam na naše borce. Sva trojica su pokazala karakter i veliko srce. Nedostatak iskustva i malo sportske sreće učinili su da medalje ne budu još sjajnije, ali sam veoma zadovoljan njihovim nastupom, kazao je Čukić. On je dodao da klub već počinje pripreme za naredni izazov nastup na svetskom kupu u Budimpešti. Iz kluba su zahvalili sponzorima, kafani Stari grad i opštini Berane na podršci i pomoći u radu kluba. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 minuta ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Automoto Savez Crne Gore saopštio je da se danas saobraća po povoljnim vremenskim uslovima, ali je vozačima upućen apel da vožnju prilagode stanju na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje su u toku radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

U ovoj epizodi Priča iz kraja govorimo o Bjelasici i o Nacionalnom parku Biogradska gora, koji je osnovan 1952. godine. Smješten je u prostoru sjeveroistočne Crne Gore, između rijeka Tare i Lima, u središnjem dijelu prelijepe planine Bjelasice. Zahvata površinu od 5650 hektara. Područje je zaštićeno 1878. godine, kada je ova teritorija postala Knjažev zabran. U parku preovlađuje divna zelenkasta boja u više nijansi, uslovljena različitim šumskim ekosistemima koje smjenjuju prostrane livade sa travom nevjerovatnog kvaliteta. Stočari kojima pripada Bjelasica, travu sa ove planine bi često koristili kao prihranu stoke, čak i tokom ljeta. A konji su na bjelosičkim livadama i travama provodili ljeta, naravno onda kad ih ljudi ne bi koristili za jahanje i tjeranje drva i sijena, što bi naš narod rekao kad se preradi sve. Tada bi bjelosičkim terenima igrali i odmarali dobro ugojeni konji, bez samara i u krdima, koji bi danima odsustovali od domaćina sve dok ne zatrebaju pa vlasnici dođu po njih.

Slušate priču o Biogradskoj gori. Svakoga ljeta čuvari Biogradske gore moraju da odbrane park od požara, od kojih su, nažalost, većina podmetnuti, a postoje predjeli koji su vrlo zapaljivi, mahom u dijelu Beranske opštine. Veliki problem je krivolov, pa se mora napraviti tampon zona sa granicom parka, gdje divljač često izađe baš na nišan nesavjesnih lovaca i tada strada poneka lijepa srna ili jelen. Požar je opustošio dosta terena van parka, tako je skoro svakog ljeta, a bili su pokušaji paljenje i u parku na nekoliko mjesta gdje su trava i nisko rastinje, ali se to ipak nekako saniralo. Nedopustiva je bila odluka Ministarstva poljoprivrede i lovačkih društava nekih sjevernih opština da se dozvoli lov do same granice parka. Park nije ograđen, divljač izlazi iz granica, često dođe do katuna i jezera, a ako nema tampon zone, lovci čekaju upravo na tim mjestima da divljač izađe, poručuju čuvari iz parka. Ogromno je prostranstvo parka i tako se sačekaju u zasjedi divne životinje koje nastradaju od nesavjesnih ljudi. Lovački ker, poručuju, nikako ne bi smio doći u park. A tu su i pecaroši. Prema pravilima u nacionalnom parku mogu se uloviti samo 3 ribe i to samo uz izdatu dozvolu, a ribolovci poštuju pravila. Tako je bar bilo ranije.

Na Biogradsko jezero često pored jelena i košuta dolazi veliko jato divljih patki. Postoji tamo više solila na području parka za jelene, srne, košute i lanad, koji svakodnevno dolaze, naročito kada se smanji broj posjetilaca. Dođu ponekad blizu jezera i medvjedi sa mladuncima, kao što je često dolazio ranije medvjed Jovoca, ali on ipak ne vole prisustvo ljudi. Razne zelene šare na suncu presicaju jezeru i to je nešto što je jako lijepo vidjeti. Tu kontrast izaziva Biogradska rijeka koja dolazi gore od Zekove glave na Bjelasici i puneći jezero presijeca naslage mulja koje su donesene od ozgo u vrijeme velikog vodostaja. Na nekih 150 metara od jezera postoji vidikovac, odakle se vidi kanjon rijeke Jezerštice. Ali to je i mjesto velikog odrona koje ozbiljno ugrožava jezero. Koliko god Biogradskom jezeru prijeti opasnost od unosa mulja, prijeti mu i od odronjavanja. Posebno je to izraženo u zimskom periodu, kada su vedri dani, a noći hladne, i tada se može čuti kako stijene pucaju i padaju u korito Jezerštice, jer led razbija svaku pukotinu. Obično se baš u tom dijelu gube stranci, onda kada presuši rijeka, oni bez vodiča skrenu sa staze tim koritom, a nisu svjesni brojnih opasnosti, jer to područje je naseljeno najvećim brojem otrovnica, i to poskokom i šarkom, od proljeća do početka jeseni.

Još u 17. vijeku turska vojska je na prostoru u blizini Biogradskog jezera podigla svoje utvrđenje kako bi nadzirala karavanski put od Podgorice prema Bijelom polju. Godine 1878. crnogorski kralj Nikola dobio je na poklon posjede oko Biogradskog jezera. Postoje dvije verzije priče kako je do toga došlo. Prema jednoj, Rovčani i Moračani su se dogovorili da knjazu Nikoli poklone svoje posjede oko jezera, a on je taj prostor proglasio zaštićenim područjem. Prema drugoj verziji, plemenski glavari nisu se svojevoljno odrekli svoje imovine, već je knjaz, oduševljen ljepotom prašumi i jezera, naredio da se taj prostor čuva i da se nikako ne koristi u privatne svrhe. Bilo šta od toga da je tačno, ne može se osporiti činjenice da je tadašnji crnogorski vladar imao ekološku viziju i dobro procijenio koja bogatstva države treba zaštititi i sačuvati. Nacionalni park Biogradska gora sastoji se od šuma, livada, vodenih površina, planinskih stijena. U samom središtu parka nalazi se Biogradsko jezero, najveće od nekoliko ledničkih jezera koje krase ovu oblast. Biogradska gora zajedno sa prašumama Perućica u Bosni i Hercegovini i Bjeloveškom prašumom u Poljskoj predstavlja jednu od posljednjih prašuma Europe, a samim tim pripada kategoriji nacionalnih parkova evropskog tipa. Iste godine kada je dobio zemljište u posjed, 1878. knjaz Nikola je zakonom zaštitio Biogradsku goru, uočivši već tada neprocjenjivu vrijednost ovog područja, a to se desilo samo 6 godina nakon što je proglašen prvi nacionalni park u svijetu, Park Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama. Zabranio je sječu stabala na tom području, što je omogućilo da se sačuva jedna od posljednjih primarnih prašuma na starom kontinentu. Ovaj prostor bio je poznat kao Knjažev zabran ili, kako narod ovih krajeva za to područje govore, branik, a narod koji ima livade i šume na Bjelasici, taj dio i dan danas zove tako. Ovo je bio prvi zvanični čin zaštite prirodnog područja u Europi, što je historijski jako važan podatak. Činjenica da je u to vrijeme i na taj način definisan status zaštite predstavlja nevjerovatno dostignuće i primjer svim budućim vlastima i vladarima u našoj zemlji, ali i šire.

I dalje hodimo, šetamo Bjelasicom. Status nacionalnog parka Biogradska gora dobila je 1952. godine, iste godine kada i nacionalni parkovi Lovćen i Durmitor. Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore osnovano je sa ciljem zaštite, unapređenja i promocije prirodnog i radom od strane čovjeka stvorenog bogatstva u planinama. Biogradska gora je 2010. godine upisana na listu UNESCO zaštite bukove šume i tako je omogućeno priključenje multinacionalnoj nominaciji bukovih prašuma i izvornih šuma Karpata i ostalih regija Europe. Crna Gora, u saradnji sa domaćom i međunarodnom akademskom zajednicom, radi na optimalnom tehnički i ekološki prihvatljivom rješenju za zaštitu Biogradskog jezera kao jednog od najljepših crnogorskih jezera, a koje je, kao i većina ledničkih jezera u Europi, veoma ugroženo, što zbog suše, što zbog erozije na donjoj strani Biogradskog jezera prema Tari. Biogradska gora je veliki turistički potencijal naše domovine. Ipak, kao privredni subjekt, ona nikada nije poslovala na principu sopstvenih prihoda, prije svega zato što je prioritetni cilj uvijek bio očuvanje jedinstvenog prašumskog rezervata, želja da broj posjetilaca bude u drugom planu, a da se akcenat stavi u budućnosti na naučno-istraživački rad i zaštitu ovog našeg prirodnog dragulja.

Radi zaštite Prašumskog rezervata, Zakonom o nacionalnim parkovima iz 1978. godine zabranjen je lov divljači i sječa šuma, kao i sve druge aktivnosti koje bi uticale na uništavanje prirodnog rezervata Bjogradske gore. U parku su strogo zabranjeni sječa, uklanjanje palih trupaca, kao i sadnja novog drveća. Sve je prepušteno zakonima prirode. Kako bi se park što bolje očuvao, utvrđene su tri stepena, odnosno zone zaštite. Prva zona zahvata Prašumski rezervat i u njemu je zabranjena bilo koja aktivnost koja bi narušila prirodu nacionalnog parka. Drugi stepen zaštite podrazumijeva zaštitu flore, faune, vode i zemljišta, ali je dozvoljena ispaša stoke kako bi se održavala pašnjačka vegetacija. U trećoj zoni dozvoljena je proizvodnja zdrave hrane, pčelarstvo, lov i ribolov, kao i branje i sakupljanje ljekovitog bilja, pečurki, borovnica. Od novembra 2018. godine u sklopu nacionalnog parka posluje i botanička bašta u Kolašinu, a radi se na stvaranju i drugih bašti kako bi i domaći i strani turisti na malom prostoru vidjeli svo bogatstvo parka i planine Bjelasice, koje je neprocjenjivo i neizmjerno.

0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice.

Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane Specijal nedeljom.
1: U novom izdanju emisije Specijal nedeljom donosimo zanimljive akcente iz emisija koje ste pratili tokom prethodne sedmice. Iz emisije koje se emituju utorkom Hronika grada izdvojili smo dio razgovora koji sam vodila sa predstavnicima humanitarnog društva Čojstvo iz Berana, Vladanom Džiknićem i Boškom Pantovićem. Govorili smo o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji, vrijednostima koje povezuju zajednicu i pokazuju koliko je važno biti tu za druge. Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
2: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena. I to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou, i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje. Što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
1: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
3: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
1: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
2: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je već i tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglersa, ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to sopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali.
1: I da li će uskoro biti ponovljena?
2: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
1: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
2: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
1: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
2: da,
1: ali uvijek je broj veći.
2: Tako je. Imamo ljude koji, recimo, imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio izvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjeka koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine, i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
1: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
3: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna, jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo sam samo izvođenje radova.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
3: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebniji je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra. I,
1: znači nije sve u materijalnom pomaganju.
3: Da, da. Upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
2: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete, da recimo ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bi da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kolašinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili, stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
3: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom i onda smo mi otišli, obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
2: Još da kažem, komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kopotilo, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrećimo sanitarije, postavimo laminate, namješta i oni će se useli. Hvala.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
3: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koje uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
2: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali ispoštiti u maksimum, imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažem.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom radu?
2: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo, treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
3: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
2: Pa kad kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igravnu ekipu, u samoj organizaciji, jeste teško, izuskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide nekako. Ne bude nam teško, zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
2: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać. Jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili sa, zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabravim. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
1: Te su posebne. Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
2: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za Porodicu Korać.
1: U srijedu u emisiji Aktuelno koleginica Snežana Milić razgovarala je sa Violetom Folić, direktoricom Polimskog muzeja, o inicijativi za pripremu nominacionog dosijea za spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu, projektu koji otvara mogućnost da ovaj značajni spomenik bude predložen za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
0: Pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
4: Pa, kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobode na Jasikovcu spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova dijela. I ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje prednost, znači da baš grad Berane ima taj spomenik Bogdana Bogdanovića, a prije nekoliko Bosne i Hercegovina oni imaju tri spomenika Bogdana Bogdanovića, pokrenuli su nominacioni dosije, to je pripremu za nominaciju za svjetsku listu UNESCO, znači UNESCO baštine. I kada su pokrenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra. U stvari, imaoc kulturnog dobra je opština Berane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković-Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića, koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu. I mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo. mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo pres konferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca koja bi trebala da bude, ne trebala nego bit će dvojezična. I ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine, kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
0: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polinski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu negdje, da, tako
4: je,
0: da...
4: Vrlo je bitno što je Polinski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem, 10 godina smo, znači svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
0: Da, ono što ste zacrtali još davne sad, 2013. Yes. godine, je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Da. Tu licitiramo da li je 2022. 2023.
4: Pa kraj je 2022. i svi nekako mi je
0: da, ali, datum, ali je važnije ono što se desilo da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sjutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
4: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanje Jasikovca, da bi negdje, možda ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu 2028.
0: I svi se evo nadamo tome i radovat ćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
4: Definitivno jeste. To je najveća prednost što opet je izabran u ta, da kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svjetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. i nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je eto tako i trebalo da bude, da se čekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
0: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču. Može tako da kažem.
4: Ako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznosi će da budu mnogo veći, jer ako opravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo nešto što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osnovu za sve to i pa čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom, dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
1: Iz emisije U fokusu donosimo priču o uspjehu, kreativnosti i mladim talentima. Snežana Milić razgovarala je sa učiteljicom Tanjom Veljić i njenim učenicima iz osnovne škole Vuk Karadžić o uspješnoj predstavi Kraljevski festival, koja je pokazala koliko dječja mašta, trud i zajednički rad mogu donijeti lijepe rezultate.
0: Gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
5: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barektarović kao Pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza. I također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam ju doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način koji smo je predstavili došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
0: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu, kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
5: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova sve, i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakub Rektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Šćekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Šćekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
0: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
5: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
0: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
6: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu, to je lik mlade princeze Mezimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni je uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram u obraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobeđuje.
0: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila, čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
7: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
0: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
5: Jest.
0: Potpuno.
5: Zaista jeste. Imala je pravo kraljevsko držanje i ona i Dušan Šebek kao kralj Malj.
0: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
7: Pa... Ja veoma volim da glumim u predstavama, svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi na kojoj pozitivnoj tremi.
0: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite. Jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
7: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam im mnogo zahvalna.
0: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaži nešto o svojoj ulozi.
8: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja Malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi. A i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
0: Evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
9: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović. Glumila sam vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
0: Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
9: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Veljić koja nam je pokazala prve glumačke korake.
0: Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
9: Pa pred prvi nastup sam možda i malo treme, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
0: Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
10: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Varjektarović i u predstavi Kraljevski festival imam ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
0: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični. Ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala. Pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a one koje danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
10: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome, više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar, ili oboje.
0: Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
10: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
0: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
11: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, 5. sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni. A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Slušate Radio Berane. Radio Berane.
12: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
13: Napravite
14: najbolji izbor.
13: Radio Berane.
15: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251.
15: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
9: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke. Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, naše redovne nedjeljne emisije u kojoj pratimo najznačajnija naučna dostignuća, tehnološke inovacije i istraživanja koja mijenjaju način na koji razumijemo svijet oko sebe. Svake nedjelje donosimo vam pregled najzanimljivih otkrića iz oblasti medicine, astronomije, biologije, ekologije, informacionih tehnologija i drugih naučnih disciplina. Cilj emisije je da na razumljiv i zanimljiv način približi nauku široj publici i predstavi dostignuća koja već danas utiču na svakodnevni život miliona ljudi širom svijeta. U današnjem izdanju govorit ćemo o revolucionarnim dostignućima u oblasti vještačke inteligencije, novim metodama liječenja najtežih bolesti, istraživanjima svemira i planovima za povratak čovjeka na mjesec. Saznaćemo i kako naučnici tragaju za životom izvan zemlje, kakve tajne krije ljudski mozak, na koji način se razvijaju kvantni računari i kako moderna nauka pokušava da pronađe odgovore na izazove klimatskih promjena. Ostanite uz naš program jer vas vodimo na zanimljivo putovanje kroz svijet savremene nauke i tehnologije.

Rak i dalje predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova savremenog društva. Ipak poslednjih godina ostvareni su značajni pomaci koji daju novu nadu milionima pacijenata. Jedan od najvažnijih pravaca razvoja jeste imunoterapija. Za razliku od tradicionalnih metoda liječenja koje direktno napadaju tumorske ćelije, imunoterapija postiče prirodne odbrambene mehanizme organizma da prepoznaju i unište rak. Posebno ohrabruju rezultati postignuti kod određenih vrsta melanoma, raka pluća i nekih oblika leukemije. Kod pojedinih pacijenata zabilježena su dugotrajna poboljšanja koja ranije nisu bila moguća. Veliku pažnju privlače i istraživanja genetskog uređivanja. Naučnici danas mogu identifikovati gene odgovorne za nastanak određenih bolesti i pokušati da ih koriguju. Ovakav pristup otvara mogućnost liječenja naslednih bolesti koje su se do skoro smatrale neizlečivim. Savremena medicina sve više ide ka personalizovanom liječenju. Umjesto da svi pacijenti dobijaju istu terapiju, lijekovi se prilagođavaju genetskim karakteristikama svakog pojedinca, čime se povećava uspješnost liječenja i smanjuju neželjeni efekti.

Više od pola vijeka nakon istorijskih misija programa Apollo, čovječanstvo se ponovo sprema za istraživanje mjeseca. Novi svemirski programi imaju ambiciozan cilj uspostavljanje trajnog ljudskog prisustva na zemljinom prirodnom satelitu. Naučnici i inženjeri razvijaju tehnologije koje bi astronautima omogućile višemjesečni boravak na mjesecu. Posebno je značajno otkriće zaleđene vode u polarnim regionima mjeseca. Ta voda mogla bi da se koristi za proizvodnju kiseonika za disanje i vodonika za raketno gorivo, što bi omogućilo izgradnju budućih baza. Mjesec bi mogao postati polazna tačka za još ambicioznije misije prema Marsu. Zbog toga svjetske svemirske agencije ulažu milijarde dolara u istraživanja koja će omogućiti dugoročan boravak ljudi van Zemlje. Jedno od najstarijih pitanja čovječanstva glasi: postoji li život izvan naše planete? Tokom poslednjih nekoliko decenija, astronomi su otkrili više hiljada planeta koje kruže oko drugih zvijezda. Mnoge od njih nalaze se u takozvanoj nastanjivoj zoni gdje temperatura omogućava postojanje vode u tečnom stanju. Savremeni teleskopi omogućavaju proučavanje sastava atmosfera tih udaljenih svjetova. Naučnici tragaju za gasovima poput kiseonika, metana i ugljen dioksida koji bi mogli ukazivati na prisustvo bioloških procesa. Posebnu pažnju privlače planete slične Zemlji koje se nalaze relativno blizu našeg sunčevog sistema. Iako još nema dokaza o postojanju života, svako novo istraživanje približava nas odgovoru na jedno od najvećih pitanja u istoriji nauke. Ljudski mozak sadrži približno 86 milijardi neurona povezanih u složenu mrežu. Uprkos velikom napretku neurologije, mnogi procesi koji se odvijaju u mozgu još uvijek nisu potpuno objašnjeni. Nova istraživanja omogućavaju detaljno mapiranje moždanih aktivnosti. Naučnici pokušavaju da otkriju kako nastaju sjećanja, emocije, kreativnost i svijest. Posebno zanimljivo područje predstavljaju moždano-računarski interfejsi. Ove tehnologije omogućavaju da se moždani signali direktno povežu sa računarima i elektronskim uređajima. Zahvaljujući takvim sistemima, osobe koje su izgubile mogućnost govora ili pokreta mogu komunicirati sa okolinom koristeći samo moždanu aktivnost. Stručnjaci smatraju da će ove tehnologije u budućnosti imati veliku ulogu u rehabilitaciji osoba sa teškim neurološkim oboljenjima. Klimatske promjene predstavljaju globalni izazov koji zahtjeva međunarodnu saradnju i nova tehnološka rješenja. Naučnici intenzivno rade na razvoju čistih izvora energije. Solarne elektrane i vjetroparkovi proizvode sve više električne energije, dok cijena njihove izgradnje postaje sve niža. Veliki napredak ostvaren je u razvoju baterija za skladištenje energije. Nove generacije baterija imaju veći kapacitet i duži vijek trajanja, što doprinosi širem korišćenju obnovljivih izvora energije. Pored toga razvijaju se sistemi za uklanjanje ugljen dioksida iz atmosfere. Ove tehnologije imaju za cilj smanjenje koncentracije gasova koji doprinose efektu staklene bašte i globalnom zagrijavanju. Kvantni računari predstavljaju jednu od najuzbudljivijih tehnologija budućnosti. Za razliku od klasičnih računara koji informacije obrađuju pomoću bitova, kvantni računari koriste kubite. Zahvaljujući zakonima kvantne fizike, kubiti mogu istovremeno predstavljati više stanja, što omogućava izuzetno složene proračune. Takvi računari mogli bi da ubrzaju razvoj novih lijekova, unaprijede meteorološke prognoze i riješe matematičke probleme za koje bi današnjim superračunarima bile potrebne hiljade godina. Iako se tehnologija još razvija, mnogi naučnici smatraju da će kvantni računari u budućnosti promijeniti čitavu oblast informacionih tehnologija. Savremena nauka svakodnevno pomjera granice ljudskog znanja, od vještačke inteligencije i novih medicinskih terapija preko istraživanja svemira i ljudskog mozga, pa sve do razvoja kvantnih računara i zaštite životne sredine, čovječanstvo ulazi u eru velikih otkrića i tehnoloških promjena. Mnoga pitanja još čekaju odgovore, ali upravo istraživanja koje se danas provode stvaraju temelje za budućnost u kojoj će život biti kvalitetniji, zdraviji i sigurniji. Nauka nastavlja da otkriva ta
tajne prirode i svemira, potvrđujući da je ljudska radoznalost jedan od najvažnijih pokretača napretka. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje naše redovne nedeljne emisije Svijet nauke. Svijet nauke realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: in each other's eyes.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
7: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
9: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: U novom izdanju emisije Specijal nedeljom donosimo zanimljive akcente iz emisija koje ste pratili tokom prethodne sedmice. Iz emisije koje se emituju utorkom Hronika grada izdvojili smo dio razgovora koji sam vodila sa predstavnicima humanitarnog društva Čojstvo iz Berana, Vladanom Džiknićem i Boškom Pantovićem. Govorili smo o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji, vrijednostima koje povezuju zajednicu i pokazuju koliko je važno biti tu za druge. Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce, kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem?
2: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako eto, imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film, materijal, mislim, porodica je snimljena.

0: i to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje. Što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče je baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
1: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
2: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
1: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers Pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
0: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je već i tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglersa. Ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim da ćemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim danas treba da to sopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali...
1: I da li će uskoro biti ponovljena?
0: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
1: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
0: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
1: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
0: da,
1: ali uvijek je broj veći.
0: Tako je. Imamo ljude koji recimo... Imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni da kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjek koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
1: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
2: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
2: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen i nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
1: I... Znači nije sve u materijalnom pomaganju.
2: Da, upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
0: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete, da recimo ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju 4 djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo 2 akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kološinu. Zapravo to je Dragovića polje. put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili, stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
2: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom i da smo mi otišli i obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
0: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavaće sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kobatilom, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti. Hvala.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
2: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koji uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
0: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali da ispoštuju maksimum, imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
0: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo, treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
2: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
0: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igralnu ekipu, u samoj organizaciji, jeste teško, izuskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide i nekako ne bude nam teško. Zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je toliko, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
0: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohiji, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili se zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabravim. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije. Te su posebne.
1: Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
0: Pa, nadam se. Znači, to za kosmet što smo radili i ove velike akcije za Polovicu koraća.
1: U srijedu u emisiji Aktuelno koleginica Snežana Milić razgovarala je sa Violetom Folić, direktoricom Polimskog muzeja, o inicijativi za pripremu nominacionog dosijea za spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu, projektu koji otvara mogućnost da ovaj značajni spomenik bude predložen za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
3: Pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
4: Pa kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobode na Jasikovcu spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova djela. I ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje prednost, znači da je baš grad Verane ima taj spomenik Bogdana Bogdanovića, a prije nekoliko Bosne i Hercegovina oni imaju tri spomenika Bogdana Bogdanovića, pokrenuli su nominacioni dosije, to je pripremu za nominaciju za svjetsku listu UNESCO, znači UNESCO baštine. I kada su pokrenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra. U stvari imaoc kulturnog dobra je opština Verane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković-Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu. I mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo, mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo preskonferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca koja bi trebala da bude, ne trebala nego bit će dvojezična. I ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
3: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polimski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu negdje,
4: da,
3: tako
4: je,
3: da...
4: Vrlo je bitno što je Polinski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem, 10 godina smo, znači svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
3: Da, ono što ste zacrtali još davne sad 2013. Yes. godine je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Da. Tu licitiramo da li je 2022.
4: 2023. Pa kraj je 22. izvine, kako mi je
3: da, ali, datum, ali je važnije ono što se yes. desilo da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sjutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
4: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve, i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari, to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanje Jasikovca, da bi negdje možda, ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu 2028.
3: I svi se evo nadamo tome i radovat ćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
4: Definitivno jeste. To je najveća prednost što opet je izabran u ta, da kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svjetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. I nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je eto tako i trebalo da bude, da se čekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine i svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
3: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone, svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču, može tako da kažem.
4: Kako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači, to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznos će da budu mnogo veći, jer ako pravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo ono što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osu za sve to i čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako uložiti, krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom, dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
1: Iz emisije U fokusu donosimo priču o uspjehu, kreativnosti i mladim talentima. Snežana Milić razgovarala je sa učiteljicom Tanjom Veljić i njenim učenicima iz osnovne škole Vukarađić o uspješnoj predstavi Kraljevski festival, koja je pokazala koliko dječja mašta, trud i zajednički rad mogu donijeti lijepe rezultate.
3: Gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
5: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barektarović kao Pastrilino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
3: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu. Kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
5: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova svoje, i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakov Barektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Ščekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Ščekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
3: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
5: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
3: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
6: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu. To je lik mlade princeze, mezimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni je uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram uobraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobeđuje.
3: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila, čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
7: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
3: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
5: Jest.
3: Potpuno.
5: Zaista jeste. Imala je pravo kraljevsko držanje i ona i Dušan Šebe kao kralj Malj.
3: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
7: Ja veoma volim da glumim u predstavama, svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi o nekoj pozitivnoj tremi.
3: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite, jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
7: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam i mnogo zahvalna.
3: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaži nešto o svojoj ulozi.
8: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja Malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim jer kroz glumu mogu da budem neko drugi. A i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
3: Evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
9: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović. Glumila sam vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na Dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
3: Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
9: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Velić, koja nam je pokazala prve glumačke korake.
3: Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
9: Pa pred prvi nastup sam možda i malo trema, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
3: Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
10: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Varjektarović i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
3: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični. Ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala. Pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, one koje danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
10: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome. Više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
3: Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
10: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
3: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
11: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni. A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
3: Radio Berane, specijal nedeljom.
12: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke. Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, naše redovne nedjeljne emisije u kojoj pratimo najznačajnija naučna dostignuća, tehnološke inovacije i istraživanja koja mijenjaju način na koji razumijemo svijet oko sebe. Svake nedjelje donosimo vam pregled najzanimljivih otkrića iz oblasti medicine, astronomije, biologije, ekologije, informacionih tehnologija i drugih naučnih disciplina. Cilj emisije je da na razumljiv i zanimljiv način približi nauku široj publici i predstavi dostignuća koja već danas utiču na svakodnevni život miliona ljudi širom svijeta. U današnjem izdanju govorit ćemo o revolucionarnim dostignućima u oblasti vještačke inteligencije, novi metodama liječenja najtežih bolesti, istraživanjima svemira i planovima za povratak čovjeka na mjesec. Saznaćemo i kako naučnici tragaju za životom izvan zemlje, kakve tajne krije ljudski mozak, na koji način se razvijaju kvantni računari i kako moderna nauka pokušava da pronađe odgovore na izazove klimatskih promjena. Ostanite uz naš program jer vas vodimo na zanimljivo putovanje kroz svijet savremene nauke i tehnologije.

Rak i dalje predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova savremenog društva. Ipak poslednjih godina ostvareni su značajni pomaci koji daju novu nadu milionima pacijenata. Jedan od najvažnijih pravaca razvoja jeste imunoterapija, za razliku od tradicionalnih metoda liječenja koje direktno napadaju tumorske ćelije. Imunoterapija postiče prirodne odbrambene mehanizme organizma da prepoznaju i unište rak. Posebno ohrabruju rezultati postignuti kod određenih vrsta melanoma, raka pluća i nekih oblika leukemije. Kod pojedinih pacijenata zabilježena su dugotrajna poboljšanja koja ranije nisu bila moguća. Veliku pažnju privlače i istraživanja genetskog uređivanja. Naučnici danas mogu identifikovati gene odgovorne za nastanak određenih bolesti i pokušati da ih koriguju. Ovakav pristup otvara mogućnost liječenja naslednih bolesti koje su se do skoro smatrale neizlečivim. Savremena medicina sve više ide ka personalizovanom liječenju. Umjesto da svi pacijenti dobijaju istu terapiju, lijekovi se prilagođavaju genetskim karakteristikama svakog pojedinca, čime se povećava uspješnost liječenja i smanjuju neželjeni efekti.

Više od pola vijeka nakon istorijskih misija programa Apollo, čovječanstvo se ponovo sprema za istraživanje mjeseca. Novi svemirski programi imaju ambiciozan cilj uspostavljanje trajnog ljudskog prisustva na zemljinom prirodnom satelitu. Naučnici i inženjeri razvijaju tehnologije koje bi astronautima omogućile višemjesečni boravak na mjesecu. Posebno je značajno otkriće zaleđene vode u polarnim regionima mjeseca. Ta voda mogla bi da se koristi za proizvodnju kiseonika za disanje i vodonika za raketno gorivo, što bi omogućilo izgradnju budućih baza. Mjesec bi mogao postati polazna tačka za još ambicioznije misije prema Marsu. Zbog toga Svjetske svemirske agencije ulažu milijarde dolara u istraživanja koja će omogućiti dugoročan boravak ljudi van Zemlje. Jedno od najstarijih pitanja čovječanstva glasi: postoji li život izvan naše planete? Tokom posljednjih nekoliko decenija, astronomi su otkrili više hiljada planeta koje kruže oko drugih zvijezda. Mnogi od njih nalaze se u takozvanoj nastanjivoj zoni gdje temperatura omogućava postojanje vode u tečnom stanju. Savremeni teleskopi omogućavaju proučavanje sastava atmosfera tih udaljenih svjetova. Naučnici tragaju za gasovima poput kiseonika, metana i ugljen dioksida koji bi mogli ukazivati na prisustvo bioloških procesa. Posebnu pažnju privlače planete slične Zemlji koje se nalaze relativno blizu našeg sunčevog sistema. Iako još nema dokaza o postojanju života, svako novo istraživanje približava nas odgovoru na jedno od najvećih pitanja u istoriji nauke. Ljudski mozak sadrži približno 86 milijardi neurona povezanih u složenu mrežu. Uprkos velikom napretku neurologije, mnogi procesi koji se odvijaju u mozgu još uvijek nisu potpuno objašnjeni. Nova istraživanja omogućavaju detaljno mapiranje moždanih aktivnosti. Naučnici pokušavaju da otkriju kako nastaju sjećanja, emocije, kreativnost i svijest. Posebno zanimljivo područje predstavljaju moždano-računarski interfejsi. Ove tehnologije omogućavaju da se moždani signali direktno povežu sa računarima i elektronskim uređajima. Zahvaljujući takvim sistemima, osobe koje su izgubile mogućnost govora ili pokreta mogu komunicirati sa okolinom koristeći samo moždanu aktivnost. Stručnjaci smatraju da će ove tehnologije u budućnosti imati veliku ulogu u rehabilitaciji osoba sa teškim neurološkim oboljenjima. Klimatske promjene predstavljaju globalni izazov koji zahtjeva međunarodnu saradnju i nova tehnološka rješenja. Naučnici intenzivno rade na razvoju čistih izvora energije. Solarne elektrane i vjetroparkovi proizvode sve više električne energije, dok cijena njihove izgradnje postaje sve niža. Veliki napredak ostvaren je u razvoju baterija za skladištenje energije. Nove generacije baterija imaju veći kapacitet i duži vijek trajanja, što doprinosi širem korišćenju obnovljivih izvora energije. Pored toga razvijaju se sistemi za uklanjanje ugljen dioksida iz atmosfere. Ove tehnologije imaju za cilj smanjenje koncentracije gasova koji doprinose efektu staklene bašte i globalnom zagrijavanju. Kvantni računari predstavljaju jednu od najuzbudljivijih tehnologija budućnosti. Za razliku od klasičnih računara koji informacije obrađuju pomoću bitova, kvantni računari koriste kubite. Zahvaljujući zakonima kvantne fizike, kubiti mogu istovremeno predstavljati više stanja, što omogućava izuzetno složene proračune. Takvi računari mogli bi da ubrzaju razvoj novih lijekova, unaprijede meteorološke prognoze i riješe matematičke probleme za koje bi današnjim superračunarima bile potrebne hiljade godina. Iako se tehnologija još razvija, mnogi naučnici smatraju da će kvantni računari u budućnosti promijeniti čitavu oblast informacionih tehnologija. Savremena nauka svakodnevno pomjera granice ljudskog znanja, od vještačke inteligencije i novih medicinskih terapija preko istraživanja svemira i ljudskog mozga, pa sve do razvoja kvantnih računara i zaštite životne sredine, čovječanstvo ulazi u eru velikih otkrića i tehnoloških promjena. Mnoga pitanja još čekaju odgovore, ali upravo istraživanja koje se danas provode stvaraju temelje za budućnost u kojoj će život biti kvalitetniji, zdraviji i sigurniji. Nauka nastavlja da otkriva
tajne prirode i svemira, potvrđujući da je ljudska radoznalost jedan od najvažnijih pokretača napretka. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje naše redovne nedeljne emisije Svijet nauke. Svijet nauke realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.